0: Ichabil ichakak na'leb inaksa halang-halang chinahe.
1: Ushakre likishkul salichabil choch renak ta'o ching chinum tahenak.